0: Ausiwana kubula ntombi marumbi na makhanani kambe ke muingisetwa kurandzeka vanwane vaimbe vata vataidora shokambelo kubusona dzunga vajuri kona zvinalitsima kuva inga dunyiki mukhandu wakuva dviti boma kuna zvinalitsima kuva kunene inga dunyiki mukhamwa kuva dviti dola leswakulona rikona nakona ada hishanisa chitano swane fanda ungi yondlule enhla kalone fanda kuva akunene hiko ingi halikota nambelo kulinga tsukaka litsonzoma ambilo shi linga tsukaka mathari ansi liko ingi la hitlerisela ntsako swinalitsima kuva kunene hi tamisisa hi ri kona hi pfa hi dzukisanyana katsongo hi lo vusiwana lebyi kasi kuva mundzuku ni mundzwani muyingiseriwa ku rhandzeka hi ta lava hi kotaka ku va na vutomi byinene nkarhi wota kuma tini tulo kwa ku dozi ni Castelo Mandela.
1: Hey, my child, what's the name?
2: Hey, my child, what's the name?